0: Vinsa ngawa na.
1: Uya wetujukumira.
2: Niko Vinsa ngawa na.
1: Uino rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangai.
1: Atalia mama yake kama naye.

nsula mukumi nga zonna cream nenzi kutuusaako wano nkusunirako nsunire ekitegeeza anoonya ennyimba zino zeemalireyo ekiyimba kino kya Liam Voice bakiyita byebyo kiri mu nnamba yamwe.